오늘 땐 시와 그니 하부엄 저기 야 성검 저고라기 5 minute 간 나간 기든 못해 좀 끊어 시지기 건케라도 XFM 이블링 신기 정음 저기 야 시가 못저 프로그램 기든 거를 좀 저기 올라 이게 야 와우 틀로 끊니 오늘 거 할로 펌 저기 야 강고 야저 프로그램 아티우기 건 저기 ya qabinqa wami ca program kiqangiseni kiqumisi tokumtathushakiyona kangi ya wakalukile nqumtathina kitanqanqa yakuela saqinikitima mta kitathuqamnqa wami ca program atiukikui mta kiya qabinqa wami ca program hawnikinkitakastra mta ki walaqanqa ye mta kiya sikamaqai tamtankikawa program qali nqumta kikaqanqa kanghi aki ya wapirikilaqani funichikiki mta kiya sinki Omangang tina ka gigawa tibin dilom tang omangang tina ka giga to ma gilikam o kuya ka tina giyawa tam ta giya sing ki aw na biblang giga versi yang giya kali dewi gan kunam kika hidawa giya long zaya ngahi tiki agiya okam biblang gani o kuya ka tina giya awa yam ta tang giya ngoy ka kango kiyam ta program atuwi ka kuyam ta giya kawin ngawa Mita program ki gangsi ni ki komasi di gi hasi kama kaya wala sana di gi duk kalamang ki nekhiri wamit alini ni alas tetang jiwa lekro nertin siwa ngke ni